0: Memiliki satu musuh sama dengan kehilangan ribuan peluang untuk sebuah persahabatan.
1: 假如你希望在你的生活中也获得机遇，你必须播种，包括播种。

0: pengampunan mengangkat kebencian di hati kita, tetapi dendam membuat kebencian bersarang di hati kita.
1: 宽容是美德，它能挽救一个人的灵魂。宽容就像一盏明灯，能照亮每个心灵。

0: 我哥哥刚才接电话啊，对不起啊，这个先做生意，人家付了钱的。
1: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian Bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga Bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
2: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。Fafa Bapau，尝一尝，你就会爱上它。
3: Suara Indah 92.1 FM。
0: 啊，这接电话从刚才，对不起啊。
4: Hello，Hello，
0: 你好。耶，
4: 我好。
0: 啊，Good morning。
4: 对对，谢谢了，大家中午好。
0: 中午好，中午好。
4: 我要点歌。夜雨，有没有？
0: 夜雨。
4: 夜雨malam， 雨呢也无间。
0: 哎，别的也好像没有啊。夜雨
4: 没有呀。
0: 消夜雨。
4: 一段就干掉了。难忘一段情。
0: 难忘一段情，夜雨可能很好听
4: 呀。
0: 好听呀。难忘一段情。
4: 先送给南方老师，中午好，是真的健康。然后呢，我阿姨，我女人，我阿健，我先生，我阿信，我阿友，我 Victor， 我

0: respon yang salah ketika teguran diberikan akan membuat keadaan lebih buruk.
1: 拒绝批评并非意味着可以免受批评，而且还会失去许多忠言善意的劝告。

Hey, hey, hey. Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: Hey hey hey,
1: lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja. Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: kunci agar tidak mudah menyerah adalah tidak takut gagal.
1: 疾风知劲草，烈火炼真金，不经寒霜苦，安能相习人？

0: kebahagiaan dimulai di dalam hati dan akan terpancar keluar.
1: 用微笑传递我们的喜悦，这无需成本，却创造出许多价值。